0: klasi.
1: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
0: Oglasi.

kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem, koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko, da otjeram samoću.

0: Imran, bravo. Daj svijeću. Polako, pazi da se ne ugasi. Tak. Bar dok ne skužimo kaj se desilo sa strujom.
1: Koliko vidim, osigurači su iskočili. Ali da, to su oni prah historijski. Trebali bi ga fizički zamijeniti. Sumnjam da ćemo to sad naći. Nema veze, idemo van.
0: Dobro, ajde, aj sjedi, moram se malo dobiti.
1: Moramo se dobiti. Klara, zaključili smo vrata frendovima, pitaj Boga gdje su otišli. Ako su uopće otišli, uvijek postoji šansa da leže zakleni pred ulazom. Kako možeš biti tako skulirana?
0: Daleko sam od skuliranog, dado. Svakim utakom radim na tome da mi srce ne eksplodira.
1: Pa onda ajmo van.
0: Pa nemremo, nemrem sam tak, čuo si kaj rekla.
1: A čuo sam, ali nisam kurca skužio.
0: Pa, za početak, crni vrag po šumi ide. Sve zaključaj, moli Boga, čekaj zoru.
1: I ti vjeruješ u sve to?
0: Pa vjerovat jedino kad bi preostalo ovom trenu.
1: Dobro, i krećemo sad. Osta tu za barikadiranje do jutra. I onak ne vrmo doma, nemamo ključe od auta. Ne znam, ja ne mrem samo sjediti tu i pustiti ih same, oču van.
0: To je suicid, kaj briješ ti? To vani kaj gotovo bilo, to je očito snažnije od nas oboje.
1: Priči za sebe, nisam džabe 3 godine išao u Gyms for You.
0: Da, prije 5 godina.
1: Pustiti to, imam ja masu i dalje. Uostalom, uvijek se možemo naoružati.
0: Da, ja ću uzeti škare za trsi, a ti možeš mahat bokalom od litre.
1: Ozbiljan sam, tu mora biti neka čakija, niš? Sjekira, bile, motika, ono, kaj tvoj deda nimao nikakve alate.
0: Pa je, ali... Ne, zvaljda ih je stari pobro kad je umro.
1: Da, to nema ničin. Imaš ključ od podruma.
0: Kakvog podruma?
1: Minskog podruma, jebote, svaka klet ima podrum gdje su bačve, to čak i ja znam.
0: Pa, nema podruma, ne.
1: A gdje je držao bačve? Imali ste vinograd od pola hektara, kaj radio s vinom?
0: Pa, nisam nikad o tom razmišljala, iskreno.
1: Ti si ozbiljna?
0: Pa jesam, da, ne znam, kad si klina se razmišljaš o tome.
1: Prebizarno, lik napravi klet tak da si ne mreš ni gemiš popit dok te napadaju duhovi. Kaj fakat nema ničeg za...
2: Opa, evo ga, Čekić.
0: Ko prvo to se zove Maj. Ko drugo kaj ćeš s tim, molim te?
1: Kako to misliš? Kad se pojavi demon, zveknut ću ga po piksi točno ovak. Haca!
0: Fuck! Evo, reka sam ti.
1: A kak sam mogu znat da će ga glava odletiti?
0: Jebem
1: ti sunce! Dri tu nogu, kako sam se... Jebo te, noha će mi otpast garant.
0: Kaj se to?
1: Čekaj.
0: Kaj se to čuje?
1: Kaj?
0: Daj skoči još jednom.
1: Kaj sam ja, majmun?
0: Daj sam skoči.
1: Okej, čujem. Koda nešmetalno.
0: Ko? Šaht. Daj mi će tebi. Primi ga tam s druge strane.
1: Dobro.
0: Se buže.
1: Toliko tome da klet nema podruma.
0: Ja ne vrem vjerovat.
1: Vjerovat jedno kad nam je preostalo, draga. Hajde!
3: Sina? Sina, di si? Niš ne vidim, Isus. Sina? Sina, čekaj, ej, diži se, molim te, sina, molim te, diži se.
4: 5 minuta.
3: Ne, majmune, ja sam.
4: Mama, daj.
3: Kako mama, Lucija je, sina? Di smo, šta se događa?
4: U šumi.
3: Briješ, čekaj, kako smo završili tu?
4: Zadnji čovjek se sjećam od ono preko ceste nestalo i ukucali smo i čulo se neko škrutanje.
3: Okej, okay, to se ja sjećam, kaj znači na istom smo. Ej, a sjećam se da je nešto smrdilo, užasno je smrdilo.
4: Užasno je zavonjalo i onda mrak, ono. Dobro, sad smo tu. Ej, a znaš kaj sam sanio? Sanio sam da smo bili opet u srednju, ali profesorica nas je...
3: Pa šta me boli briga, šta si sanjao? Jebote, otvorilo nas je u šumu, jesi svjestan toga? Dobro da smo živi ostali.
4: Da, sad kad kažeš, to je dosta bizarno da smo ostali živi.
3: Šta?
4: Mislim, ne, fakat, ono, zašto bi nas ne bi likvidiralo? Imalo nas je na pladnju, ali odlučilo da... Aha.
3: Šta?
4: Mi smo mamac.
3: Kako mamac?
4: Eto, pa da nas je ubilo na licu mjesta, ovo dvoje bi nikad ne bi izašli iz kleti. Ovako će nas doći tražiti.
3: A misliš da hoće?
4: Sigurno. Mislim, Klara već vjerojatno nagovara Dadu da krenu po nas. Sam je pitanje...
3: Da.
4: Čuješ što? Ko da neš?
3: Ha?
4: Resi, sad, pravi se mrtva.

0: Nema farka, ok, duboki udah. Ma ja ću probat. Ok, mama ovina tu, a mjesec, ok, ok, što znači da bi isto bio. Ok, ok, ok, možemo, da, daj mi ruku.
1: Oj, jebote, kako me gledan boli. Fuck. Čekaj, prije da sam ga istegnula, ileš.
0: Je, možeš hoda?
1: Ne znam, jebote. Čekaj, daj, vrijedno se moram nasloniti na tebe.
0: Hello. Mislim, pre dobro da sam tu, je, da. Uglavnom, idemo na ovu stranu, to bi bio istok.
1: Dobro, znači mi klet je na istoku.
0: Da, vjerojatno.
1: Vjerojatno?
0: Sigurno, klet je sigurno na istoku. Valjno.
1: Ubit ću te!
0: Bolje ti nego bilo kajka je u ovoj šumi. Ajmo.
2: Pazi da se ne poskliznaš.
3: Više me brine da me neš ne dočeka dolje.
2: Daj, nemoj to ni govoriti.
3: Pa zezo se, no. Čovječe, fakat je kmica. Okej, pri kraju sam.
2: Jesi dobro? Dado, je li sve okej?
3: Dolje sam, sve okej. Baci ruksak. Možeš.
1: Ok. Nogu po nogu. Ok. Ok.
3: Reci, jak misliš roknut da se zna maknut.
2: Ovo retrogradno dodajem na popis razloga za prekid.
3: Aha. Deševice. Neka bude svjetlo. Nije baš pomoglo, ali... Čekaj, tu je neka sklopka. Ti mene jebeš.
2: Ajme meni.
3: Klara, ne skada ti ovo kažem, ali brinem da tvoj deda nije bio u biznisu vina.
2: Misliš?
3: A ja ne znam, nijednog vinogradara s ovakvom kolekcijom noževa i poluautomatskim pištoljem.
2: I kakve su ovo epruvete? Sveta vodica.
3: A gledaj ovo, ovo su sve krunice, valjda 50 komada.
2: Otvori oči, Boga moli.
3: Kaj kažeš?
2: Otvori oči, moli Boga. Dado, oni su oboje znali.
3: Znali kaj?
2: Za demone i šume. Mislim, pogledaj oko sebe. Noževi, krunice, pištolj. Ovo je morala biti prva linija obrane. Kak nisam prije skužila? Pa deda nije hoda tu gore tražit baku, nego čuvat kraj. A baka je...
3: Vjerojatno pala na ratištu.
2: Zato jesu svi ocelili kad je deda umro. Nije imao tko više pazit na njih.
3: Pa nemamo kaj. Krunica oko vrata, ja ću dipsat pištolj, noževe ima za oboje.
2: Molim?
3: Pa kažem, svako neka uzme po krunicu i nož, ja ću hendlat pištolja, ti...
2: Ti nisi ozbiljan.
3: Klara, ja sam možda najozbiljniji kaj sam ikad bio.
2: Ti bi ovo sve zapravo koristio.
3: A kaj misliš da su ostavili da propadne?
2: Pa nego kaj su? Pa stalo bi tu za uvijek da ih nismo našli.
3: O tom ti pričam. Mislim, možeš gledat novo kao zaboravljenu rupu u zemlji, ali ja ovo vidim kao nadu dede i bake da će se netko jednog dana vratit, završit posao. I ja ću tu odgovornost drage volje preuzeti.
2: A ja?
3: Ti radi kaj hoćeš.
2: Ostavit ćeš me samu.
3: Hoćeš ti mene, draga.
2: Ja nikad nisam pucala iz pištolja.
3: Zato ti kažem, ja ću to ishendlat. I onaki sam jedan. Ali koliko vidim, baka je tu pripremala razne napitke i preparate. Vidi ako nađeš kakav blagoslovljeni molotov. I nemoj zaboraviti uzeti krunicu. Ja ću uzeti lampe, grovi stvari za nasilje.
2: Moram u radio uzet.
3: Mislim da ga neću ovaj dipo spremit.
2: Možda će ovo pomoći.
3: To, stari ruksak. A još se taman plavi i rozi.
2: Pa logično, za dedu i baku.
3: Ili curu i dečka. Trpaj!

0: Dat je
1: bent. Zie je heel vaak het godje.
0: Godje. Godje. Ništa ti nas kira. Evo do sad još nikad u životu nisam umro u šumi. Ja. Jesi ti?
1: Pa ne da ja znam.
0: Eto, vidiš.
1: O Bože.
0: Statistika je na našoj strani. Bitno je samo da ostanemo... Zvuči ko...
1: Klara! Sina, došli su po nas.
2: Klara!
1: Tu! Ne mreš to radit. Pa šta, ne želimo da nas nađu?
0: Želimo, ali ti vrlo optimistično postavljaš da je to zapravo naša Klara. Ja nisam toliko siguran. Dapače, uvjeren sam da nas provocira, da nam se ruga.
1: Čekaj, ali zašto bi nam se rugalo? Mislim, zašto nas onda samo ne ubije?
0: Znaš se, mačka igra s mišem. Nisu ljudi jedina vrsta s osjećajem za okrutnost.
1: Dobro, kako ćemo onda ikad znati su to zapravo oni?
0: Znaćemo, ne brini.
1: Kak, sina?
0: Osjetit ćemo.
1: Dobro, ali kak?
2: Ljudi! Ljudi, ti ste! Lucija!
3: Ajde, možda se ne deremo toliko.
1: A kaj ti predlažeš? Da ih nanjušim?
3: Ne, samo mislim da bi se trebalo manje derati, a više slušati. Obratiti pažnju na okolinu, vidjeti ako možda uspijemo naći kakve tragove.
1: Sorry, Scooby-Doo, nisam te prepoznala.
3: A kaj hoćeš, što se tak radi? Tražiš polomljene grančice, utabane korake, te spike.
1: Dado, u šumi smo. Ti kod se okrene, vidim polomljeno granje. Ćemo tražiti da je prek sutra.
3: Nećemo, vjeruj mi, šuma će nam pomoć.
1: Šuma će nam pomoć.
3: Hoće, šuma ti priča, sam trebaš znat slušat. To mi je netko pametan jednom rekao.
1: Wow, Lik Skvarta brije na misticizam. Sad sam fakat sve doživjela.
3: E pa, Lik Skvarta više nije na kvartu.
1: Na njegovu veliku žalost.
3: Ja ne znam, ima i ovo svojih čari.
1: Daj, molim te. Koji točno?
3: Evo, provodimo vrijeme u prirodi, razgovaramo, udišemo šumski zrak, ovo se broje pod planinarenjake, ne?
1: Kako si je bez obraza.
3: A kaj, pa to ono kaj si od uvijek htjela, ne? Da krenem dijeliti tvoje interese.
1: Da, ali sam to zamišljala bez bliskih susreta s đavoljim silama.
3: Sad bi ti i ovce i novce.
0: Pazi! Naoružan sam! Izađi polako!
1: Brijem da ne priča naš jezik.
0: U Hrvatskoj, nek se integrira. Izađi van! Izađi ili pucam!
4: Ekipa, ja sam! Sina je, polako!
0: Da, kak da ja to znam?
4: Dado, Buras, pusti pištolj!
0: Stani di jesi!
1: Sina, gdje je Lucija?
4: O tome se i radi! Morate poći za mnom, Lucija nas treba, ranjena je.
0: Ranjena? Kaj se desilo?
4: Neš s gležnjem, jedva hoda. Ne mrem ju sam nosit, morate mi pomoć. Buras, plis, makni gan, ja sam.
0: Sina.
4: Kaj, Buras?
0: Izmoli oče naš.
1: Dado, čekaj.
4: Kaj?
0: Čuo si me. Izmoli oče naš.
4: Lik, Luciju sam ostavio samu, svake sekunde bi je mogla nadrapat.
0: Jako mi je žao, ali ne mićemo se s mjesta dok te ne čujem kako moliš. Jedan.
1: Dado.
0: Dva. Pucat ću.
4: Uraz, nemoj ovo radi. Tri.
0: Isuse, izvukla sam.
1: Pa znaš, nisi pucao.
0: Nisam mogu pucao, kidač, ne u sinu. Kaj si to bacila?
1: Pa prvo je provetu u kojoj sam našla, svetu vodicu.
0: Svetu? Pa da, genijalno, Klara! Dobro da si se sjetila.
1: Pa baka si sjetila, ne ja. Ajde, pićemo tu dok se ne vrati.
0: Okej, sad bi negdje trebali biti. Čekaj, aki mjesec iza nas, onda...
1: Ne, sina, šta prije si priznaš da smo izgubljeni, bit će ti lakše.
0: No, nismo izgubljeni, samo... Nema smisla, već smo trebali biti kod Kleti.
1: Šta je ono tamo?
0: U istočnom drastališa.
1: Sina, vidi ono tamo.
0: Kod lešenstvim kutem, odnosno na azimu.
1: Sina, daj saberi se!
0: Sabran, reci.
1: Tam je Neš. Nekakva kućica.
0: Kućica? Ne vidim, ajde mi čekirat.
1: Čekaj, daj polako. Jesi siguran da je to dobra ideja? Mislim, možda nas Neš pričeka unutra.
0: Neš nas... Čekaj vani, tako da dođi ti na isto. Ajde, dođi.
1: Jebote. Šta je ovo, stari moj?
0: Ovo bi bila neka kapelica. Da, da, gle, evo, kapelica Svetog Blaža.
1: Šta radi kapelica usred šume?
0: To ćemo sad saznati. Okej. Mislim da se tu možemo malo odmoriti.
1: Da. Jedino kad ne vidim prst pred nosom.
0: Da, u kapelici smo, pa valjda ćemo uspjeti naći neku svijeću.
1: E, bravo.
0: Kaj nam šibice?
1: E, imam ja neki upaljač, čekaj.
0: E, brutalno, ajde, daj ga. Svijeća. E, evo je. Okej, okay, valjda će htjeti ulovit.
1: Pa dobro, ako neće, uvijek možemo zapaliti sve cigarete koje imamo.
0: Da, to ćemo u svakom slučaju. E, super, evo ga, gori. Sad je bolje. Daj cigaru, please. Okej. Okay. Da. Možda počinjem kužiti što ljudi ovo vole.
1: Pa kažem ti, čik pauza dobro dođe dok se boriš za život.
0: Šta? E, šta je to? Daj, makni glavu, iza tebe. Je to plaketa?
1: Ček, daj mi svijeću. Kapelicu Svetog Blaža podiže mjesni odbor općine Slani Potok 1993. godine kao spomen na nekadašnje tifusarsko groblje koje se protezalo početkom 20. stoljeća.
0: Znao sam, jebem u kako. Šta? Sam znao.
1: Šta si znao?
0: Znao sam da mora postojati neki razlog za sve ovo. Tifus, prvi svjetski rat, pa da.
1: O čem pričaš ti?
0: Po tome da zlo ne rađa iz ničega. Ne može se sam tako pojaviti. Svaka instanca zla, barem ovakvog karaktera, nastaje na temelju neke vrste traume. U ovom slučaju ne individualne, nego kolektivne traume koja je obilježila prostor.
1: Aha, kolektivne.
0: Bolesne su odvodili u šumu, Lucija, ostavljali ih da umru. Često bez posljednjeg pomazanja i ispraćaja. Toliko smrti na jednom mjestu zauvijek promijeni vibru, pogotovo u šumi. Duše, ili energija, ili kako god to želiš nazvat, bez pomazanja ne mogu napustiti svijet, ne mogu se razgraditi. Ostanu prikovane za prostor i s godinama postanu bijesne, ogorčene, postanu ovo, kad nisu čeka vani.
1: Čeka nas.
0: Mislim, ne čeka nužno, trenutno nas vjerojatno još uvijek traži, ali ono kako ću reći
1: ne,
0: da...
1: Ne, sina, čeka nas. Ispred je. Nemamo drugi izlaz. Jebote, mi smo gotovi.
0: Samo polako.
1: Zašto sam tak stoji?
0: Brin da ne može ući.
1: Kako misliš ne može ući?
0: Mislim da ne. Očito nas vidi, već smo trebali biti pokojni, ali iz nekog razloga da nas... Ha! U kapelici smo, da, zato ne može.
1: Kao... Bog nas čuva.
0: A kako hoćeš tako zvat, mislim. Daj mi svijeću.
1: Ma kud ideš?
0: Želim ga vidjeti kad spada.
1: A ti nisi normalan, ej.
0: Ajme meni. Ej, ljepotane. Izgledaš drugačije nego kad sam te zamišljao. Ni blizu skečajskim kraj. Inače, žao mi je kad se ovako poznajemo, da me ne pokušavaš ubiti, vjerojatno bi mogli biti prijatelji.
1: Please, prestani ga provocirati.
0: Ne provociram ga, iskren sam. I vidim da me čuje. Možda me ne razumije, ali me čuje. Psst, Vrende, a kaj kažeš na to da nas pustiš da odemo? Mi tebi za uzvrat donesemo pečeno kod ojka idući vikend.
1: Sina, molim te.
0: Mislim da mu se sviđa ideja klope.
1: Ja mislim da mu se ti sviđaš koji ideja klopa.
0: Ma ne bi mene moj frendač tak zajebao, a? U dobrim smo odnosima. Da pače, osjećam neku kemiju između nas dvoje, da. Da, gledamo se već jedno vrijeme. Napeto je.
1: Please, prestani, ej. Please, prestani, molim te, nije mi smiješno.
0: Okej, prestat ću. I onako vidim da je naš friend prestano mežljiv da napravi prvi korak.
3: Jesi čula to?
1: Jesam. Baš se igra s nama.
3: Ne, ovo je drugačije, ovo su oni.
1: Kak znaš, sina je isto izgledao kao on, pa nije bio. Vjerojatno nas opet mami u zamku.
3: Ne, kažem ti, ne znam, Klara, ne mogu to opisati, jednostavno znam, moram u tam. I Klara,
1: da.
3: Nek mi se kaj desi, bježiš odavde.
1: Nek se meni kaj desi, ti bježiš odavde. I ne vraćaš se.
3: Deal. Deal. A sad, gas! Ne zvuči dobro.
4: Mislim da će rešetka popustiti.
1: Isuse Bože, ja ću umreti. Ona je 25, jebote, niš nisam napravila. Niš nisam od sebe napravila.
4: Nećeš umreti, sve će biti okej.
1: Okay. Hoću, osjećam da možem. Ja ću umreći bez da sam igdje bila, da sam vidjela išta, onak, jebote, sam radila. Što sam htjela sam otići na planinu u Budi, jebote, htjela sam se popest na vrh i sanjkat se po planini u Budi u Japanu, ali ne, ono, ja sam radila i zaradila to što jebane novce na ovom svijetu i sad ću umrijeti bez da sam potrošila jedan fucking cent, ono, jebote, Excel tablice, jebote.
4: Slušaj me, Lucija. Nećeš umrijeti, okej, nećeš.
1: Sina, ali brata će popustiti.
4: Vrlo vjerojatno, kad se to desi, staćeš iza mene. Ja ću se zaletiti njega, a ti ćeš krenut, trčeš pokud te god noge nosi. Zaboravit ćeš na gležanje, zaboravit ćeš na strah, nećeš prestati trčeš dok se ne vidiš prvu kuću, okej? Okay? Neću dopustiti da ti se išta desi. Ej, stani iza mene, svaki čašće. Lucija, iza mene, svaki čašće. Hvala.
1: Nema na čemu se više.
4: Okej. Okay. Pazi!
1: Isu, hvala Bogu da ste došli! Daj, tičete ga! Sine, ispod! Daj, odi k njoj! Odi k njoj, ja ću s ove strane. Na tri. Jedan, dva, tri!
4: Sina!
1: Dobre, sina! Mi smo!
5: Ajme, dado, što je to? Otko tebi pištolje?
4: Ja sam u flašicama i je prometano.
1: Pa to je dosta zanimljiva priča.
3: Koju sad nemamo vremena ispričati? Mislim da ih dolazi još.
1: Još? Još?
3: Šš, slušaj.
4: Da, još ih je najbavi smo.
3: To ćemo tek vidjeti. Sina, ovo ide tebi. A? I ovo isto.
4: Isto, čak ja pre ludo. To si odavih želim.
1: Danas ti sretni dan. Lucija, strpaj ovo u džepove. Sveta vodica. Ko zna još kaj?
5: Šta?
1: Daj se desi stranje, odvaraš čep i bataš pred sebe.
5: Pa to čekaj, ne kužim, kaj ono muškarci dobe oružje, šta da se mi igramo s ovim bočicama?
3: Jel želiš nož?
5: Ma, dobro, ne, naravno.
1: Onda izvoli. Okay. Svakome jedna krunica, odmah oko vrata.
5: Okej.
1: Okay. Dado, ja ćemo posvijetliti.
5: Dobro. Ajme, ja sam tri put dok leti.
3: Da, blizu smo, samo rokamo zapadno.
5: A, zapadno, jesi čuo, Fina, zapadno.
3: Evoj. Okej, okay, ja idem prvi, dobro. Vas dvije iza mene,
5: okay.
3: Sina zadnji. Tak ćemo se štititi sa svih strana. Krećemo se brzo, držimo se na oku.
4: Bože,
3: jeste spremni?
5: Da. Mislim uopće, jel imamo izbor?
3: Ne.
5: Okay.
3: Jedan, dva, tri. Sam tak dalje.
1: Ej, dažemo polis centru, vid.
5: Dobro, dobro samo, okej.
3: Okay. Još malo blizu smo.
5: Baca, jebo
3: dajde. Trčemo direktno u auto, okej?
5: A nemamo ključeve.
1: Šta? Tu ga priča.
4: Da li opali se žici?
5: A, ali će mi treba vremena, morate ih držati u šumi.
3: Dobre, okay, pokrivamo se.
5: Ajde, bježi.
4: Mašite svi se imate.
5: Klara!
4: Diži se.
5: Klara!
1: Ne.
5: Šta?
1: Ne, noga mi je.
5: Moramo ih sad u tusku. Sada,
1: sada. Se bez sebe.
3: Pa boli me, briga, ne mrem.
1: Mora se.
5: Sada, moramo ih.
3: Lucija, bježi.
5: Ja idem.
3: Čuo si me, trči u auto!
1: Dado, obiđi se.
4: A znaš da se ja ne držim obećanje?
3: Kaj se to?
4: Radio!
3: Smetaj im, Klara, smetaj im, vadi ga van!
6: Unce zajde.
4: Baka!
6: Tvoj taj...
3: Luci!
6: Još nije
3: dužan. Čus! Ajmo! Kupila nam je vreme na trči.
6: Klara.
3: Ajde. Ajde.
6: Svaku minutu sunce daje.
3: No kreći sa mnom!
6: Tvoj tajki još nije došao.
1: Ajde, stiša! Kreni!
3: Sina tu lada, sina tu lada!
4: Pali auto!
3: Sekunda! Sekunda!
4: Kaj radiš?
3: Ja ne znam voziti!
4: Ja ne znam voziti inače!
3: Evo i, okay, držim ga, imam ga, dobar! Dobar, okej! Okej, di ćemo?
0: Gdje god, samo vozi.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš